0: عبرين دقيقة.
1: شالچة یاکی گیلم توقلدگن محلی دستگاه. ارمک.
2: عالم 60 ثانیه ایچیده.
3: مالیوی حساباتنی تزوشنین کنسپتوال اساسلار رویخاتدن اوتکازیلدی. Qatarda farmatsevtika mutaxassislari uchun oyiga 2000 dollargacha maoshli ish o'rinlari taklif etilmoqda. Jizzaxdagi attraksionda sodir bo'lgan hodisa oqibatida 4 nafar fuqaro shifoxonaga yotqizildi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
2: Oriyat Donoda. Esingdami seni?